0: Honky, honky, honky, tonk. Livet leker när man dansar jitterbug. Kände jag förlegen ifall du väckar stegen. Till rytmen ska på dig sätta fres. Känner du extasen så kommer säkert krasen. För se det här är livet och yes. Honky, honky, honky, tonk. Livet leker när man dansar jitterbug. Det är nog risk med denna nya basil. Har man fått en is kan man ej sitta still. Och att de förbjuder oss gör inte dugg.
1: Hela Sverige dansar jitterbugg.
0: Hej på gången och på sången och upp på tigersprången. Här jitterbuggar en tjänst igen. Han från topp till toppen fått kvicksilver i kroppen. Och lika check är hans hjärtevän. Honky, honky, honky.

Musik, det är så ofte bare trut, vat, vat, vat, vat, vat, vat, vat, vat, vat, vat, vat, vat, vat, vat, vat, vat, vat, vat, vat, vat, vat, vat, vat, vat, vat, vat, vat, vat, vat, vat, vat, vat, vat, vat, vat, vat, vat, vat, vat, vat, vat, vat, vat, vat, vat, vat, vat, vat, vat, vat, vat, vat, vat, vat, vat, vat, vat, vat, vat, vat, vat, vat, vat, vat, vat, vat, vat, vat, vat, vat, vat, vat, vat, vat, vat, vat, vat, vat, vat, vat, vat, vat, vat, vat, vat, vat, vat, vat, vat, vat, vat, vat, vat, vat, vat, vat, vat, vat, vat, vat, vat, vat, vat, vat, vat, vat, vat, vat, vat, vat, vat, vat, vat, vat, vat, vat, vat, vat, vat, vat, vat, vat, vat, vat, vat, vat, vat, vat, vat, vat, vat, vat, vat, vat, vat, vat, vat, vat, vat, vat, vat, vat, vat, vat, vat, vat, vat, vat, vat, vat, vat, vat, vat, vat, vat, vat, vat, vat, vat, vat, vat, vat, vat, vat, vat, vat, vat, vat, vat, vat, vat, vat, vat, vat, vat, vat, vat, vat, vat, vat, vat, vat, vat, vat, vat, vat, vat, vat, vat, vat,

bevattnas. Jag vet att vi båda ska trivas och rakt inte kivas, min vän. Och det är väl något som kan vara värt att vi träffas igen.